FM ka ka tai di ni o te akarong mai e a te otara orunga no te mea kou kou tō te otara te wā otara o te kuki aina i dunga te ratio te wai aturo tō kou tu tō taike ere o te tua te o te Samo tō te Tonga tō te Niue tō te Tokelau e pera katoa tō te tō te Niue e au wā otara ere a pai mai i te tūranga te akakite ki te akatoto atu ki tō tātou i te tangata Pasifika ai kōre tō te kuhi are nere te rāo ki rīra i nangaro me ka inaro koto te ki te no mai i te rātio ne e tā mātou tūranga ka akateko i o koto te ringi mai aku o tāku numero 021-259-3701 ko tāko numero e mobile me kai nara koto te ringi mai aku akatekawe te ringi mai 021-259-3701 ko tāko numero phone e no reira e te iti tangata te waitata ne to tātou ora e te pō te rā ua I nanga roi o te ako oki ako te daka mete ki koto te karangorongo mai tō tātou rā te o te ai e ne e nā ka oronga o ke māmi ki oronga kato mai e tōna aro o ke koto ka toto ki ora ne te o mahama a kuru vita ki koto ki roa te ora aga e te do o kiruga I te e ne thank you and goodbye nā tō māmi aro a te ewe aro atu ki koto no reira a kōki a kōma I tō tātou tūranga ki mārurui e ake aka mā e ake aka mā e re aka tō I a koto ki ki tia mai e me maki te me kāre maki manu e wātu e o te reira I nā reira I nā ro a kō au te a kōki o te akamete ki te Ministry of Health e pera aka tō Pacific Health and Welfare no te aka tūranga I rauka e tātou te arawe e te pukupuka ki runga I te rāti o te aie I ne no rea kou te e ko maine te maine e atutaki au me mea a metanga te awe pāmati e atiu tuke arawang ano I o ki a atutaki e atutaki au no rea kou te e tōku mami te oronga tene te aro o ki koto kātotoa kia manuia tātou kātotoa o ngarupo ni ahu te akamete ki te atua no te aka akamete ki iae ni I rauka e te aka akamete ki ngō tātou kātotoa no rea ki o rana e kia manuia